fana jaw ke bi sañu jawani ci daan samba xare daan ko nek ci na ko

yalla jamma yag sekkanja yak atuman ma jay ngone teunga geej abu demba baye mar ma ñu jom jaba tam ko fandel ma ngi jo yonga ñak mu mi ñay mi ñu fi mu mi la kene ma xal ma de seteni jungo ya man sal ndjay ma xalo ci bur geej ak mbay ndjay ma de sebeñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng